Inner Circle är det som öppnar tidlig morgon. De sang om Bad Boys. Ja, tidlig en tisdag morgon. Och både en rocka dame och en rocka kar ska feiras i löpet av denna morgontimen vi har samman. Nils Åge Nonstad i studio. Morgon, morgon.

0: ny musik från Mettesson Water här i Nitimen.
1: Apropå ny musik, vi får rätt över klockan 10 besök av trion Uld som nu har blivit en stor snackis som kommer till att liksom ordentligt få folkmusiken och blandning med pop och visesang upp på hitlistorna.
0: Ja, det sker efter klockan 10. För klockan 10 så hör vi ja, kan vi kalla gammal musik, hvis det kommer från 20-talet.
1: Gammal Helge Toft detta.
0: Ja, stopp mig.

0: Där var Gunn Kvål. Är det snart älgjakt eller?
1: Ja, för att jag har nämligen lust att vara med ut på älgpost i nästa vecka. Så nu lurer jag på om det är någon älgjägare bland delegaten som kan ha med en journalist på post.
2: Men må man inte vara väldigt stille när man är på sån post?
3: Det är ju väldigt god radio.
2: Men är det, ja, är det?
3: Ja, det är väldigt god radio.
2: Åh, nej, men det blir för kvisklat så må jag ta hodtelefonen för då får jag sånt.
3: Då må Elin ha syk dag den dagen. Då blir det älgjaktsändning med mig och Torfinn.
1: Spørsmål, då blir det alltså. Det krävs inte så mycket av det som älgjäger. Jag tror egentligen bara tid och steg uppmöte i Trondheimsområdet en plats.
0: Ja, det bör väl helst vara max 2 timmar köretid från Trondheim centrum.
1: Ja, max ja. Jag kan ha med kaffe, sittunderlag och niste själv. Jägerpröva har jag inte så jag tror inte något gevär. Så hvis du har möjlighet att ha med en gäst på post en eller annan gång under älgjakten så meld ifrån. Jag kan ta med för exempel en väskebärväska med en väskebär uppe som tack för turen för exempel. Och så må du då ge ljud i NRK radioappen eller sända en e-post till land@nrk.no. Hvis du vill ha sällskap på älgpost.
0: Fantastiskt. Där må jag alltså vi kan ju anta en runde på om er det lov å prate, for jeg vet ikke så mye om elgpost. Er det et problem at vi sitter og preiker om våpen og jakt? Det ødelegger man på en måte hele jakten hvis vi sitter og prater på post?
1: Ja, slik ja.
3: Eller er det eller må vi viske? Mm.
1: Men husker ikke oss var med på post med elgjegeren i fjor?
0: Jo, oppe i Lesja-traktene.
1: Ja. Mm-hmm. Og da satt jo hun på post, og hun pratet jo ikke, hun kvisker ikke, men hun pratet
2: ikke veldig høyt.
1: Hun var en sånn plass der i mellom.
2: Ja.
1: Det tror jeg går helt fint.
0: Okay. Men kan det være at det noen veldig bråkete jaktlager som prøver å skremme frem dyrene på den måten der, som gjerne vil ha besøk? Ok, det blir et litt annerledes landsmøte da. Du på elgjaktlag og vil ha besøk av Torfinn og kanskje med?
3: Ja.
0: Yep. Og vil at Elin skal ha sykedag, for det har jo kommet til å bli så fælt for.
1: Som en kvisking.
0: Så må du si fra. Vil du ha truse, hvor må man ta kontakt da?
1: Ja, det er sommer, det er appen NRK Radio det også, egentlig.
0: Fantastisk. Popmusikk fra...
1: Men Robin hadde et fint truseminne, men kom på at det var ikke hans truse, skrev hun.
2: Åh,
3: ja, det er veldig bra. Ja, det er bra.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

0: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg sier til meg selv nesten hver gang det liksom fint vær som det nå, at ja, nå det vel siste sommerdag, så jeg nedover yr nå. Men Rebecca Rogentin, den der fantastiske dagen som vi har I dag, det nesten siste sommerdag, eller?
1: Ja, for det første så det jo ikke en sommerdag, for da skal temperaturen være 20 grader.
0: Ja, men nesten da.
1: Nesten da. Men så temperaturerna ligger på 15-17 grader, og ja, det väl det går väl mot att det blir lite mer skyer och lite mer regn framöver då, men ja, det finns ju fortfarande hopp om att vi får fina dagar framöver.
0: Ja, fina dagar kan man ju ha även om det är kyligt självklart. Det var ett sånt väldigt deilig dag som var sån nu är det säkert sist gång. Ja, men det är gott att höra, men när det blir mer skyar och så vidare blir det kyligare.
1: Ja, så imorgon så blir det ju mer skyer och sen så sent imorgon så kommer det regn. Och mitt på dagen imorgon så vill temperaturerna ligga mer på 13-15 grader då. Jämfört med idag där de ligger på 15-17. Så det kommer nog kännas lite kallare imorgon.
0: Mm. Ska det bli ganska mycket regn framöver efter det?
1: Ja, det är ju en del regn då natt till torsdag. Så här ligger det på sån 10-15 mm då. Men det mesta verkar ju komma helt på natten. Alltså natt till torsdag då.
0: Ja, så de som ska tidigt på jobb på torsdag, de slipper kanske undan?
1: Ja, nej, det gör man nog inte. Det blir nog regn där på morgonen. Ja. Det blir det nog.
0: Men det är länge till, självklart.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra. Tack ska du ha, Rebecca.
1: Ja, tack, tack.
0: Ja, det är nästan sommar då. 17, 3 liksom, 3 grader forskjell.
2: Snuser fortsatt lite på sommaren.
0: Ja.

0: öppna landskap eller öppna barskap som Ulf Lundell fick häng på sig efter en ganska fuktig period. Och för det ena så var det ukens kärlåt Flesh and Blood med Whitesnake och 75 års jubilanten idag alltså David Coverdale bak mikrofon. Så är det klart för kvällens sista inslag. Ja, det var gott att komma tillbaka i studio efter en ganska gråvars tur med bil. Är det klart för sovrumssonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Bill Conti är en av de stora filmkomponisterna. Han komponerade till Rocky-filmerna, Karate Kid och en hög med andra filmer och tv-serier. I 1981 kom den femte James Bond-filmen med Roger Moore, For Your Eyes Only. Och denna gången så önskar producent Albert Broccoli en ny komponist till att skriva titelsporet. Tidigare hade ju John Barry närmast haft monopol på att skriva Bond-låter. Och valget, ja, det falt alltså på Bill Conti som kom upp med en av de finaste Bond-låtarna, svöpt i ett drömmebild i ett atmosfäriskt arrangemang. Michael Leeson skrev texten och de önskade först att Debbie Harry från Blondie skulle synge den, men hon ville att Blondie skulle skriva en egen låt och framföra den, något producenterna sa nej till. Därmed så falt valget på skotske Sheena Easton. Resultatet blev utsökt. Sheena Easton synger ju fantastisk och naila denna låten till Bill Conti och Michael Leeson. Så mens vi venter på vem den nye James Bond blir, ja, jeg heier på Tobias Santelmann som har vinn i seilen etter Harry Hole-serien og klær smoking. Ja, så rinner vi altså av med Sheena Easton denne gang i popquiz kveld. Hyggelig med alle meldinger. Jeg gjentar det ofte fordi jeg synes det så hyggelig. Og fortsett gjerne å bruke NRK Radioøppen. Søk opp popquiz, der kan du skrive inn meldinger eller komme med noen ønsker om du måtte ønske det. Og til og med så er hovedsendingen igjen, og det alltid hyggelig å ha dere med der også selvfølgelig. Så for your eyes only. Ha en riktig god natt.